este mënyrët me të laurat e zoro Bound to be op në order kempe e mëdin Lewis I hate that it's true dhe në vore dhe snarë 2025 vorig jaar dus en ook al vorig jaar Pommelien Thijs Vlaamse goudhaantje ben je klaar?